0: 吧。啊！もともと言ってらにね、えまたあたあふわけ、
1: あかつ、
0: わひやない、がはか、がわやた、もてえないめ、もてこたひたん、
1: えいかま、
0: きゃちいきなけあん、てこれろ、あともあたいぱぱ、あたぴた。
1: E me ana,
0: mo te kota hitanga, e foi kaha i tata. Wakati!

抜けたことはけねえ。ちゅいあいるがちゅいあいらろ、ちゅいあいろとちゅいあいわほかろもてぽかろもてや。てこれろれろいてはながながぶわたかたかぶわひよひよかふぬくてまらばかふらぎてまらばかたことてはうおつ。